peso wa ka kenan basirar yi tunanin yi wa ka kuma inda ta ba shi yan sanda ba ta rinda su bari ne ba cikin ɗin ba da su bari ne ba da yi kan wasu abubuwan da ke cikin gaba kuma duk wanda yake ake zargin su mutum kusa da cewa jama'a shi ne da su kansu na fatan dai dukan ba ma su ba dukan ma ya fita ne ne cancan ta ba su kuma su ba su ba shi ba tabbas ana cewa duba musamman ma yan jejjitu da